Aapanan kirvesi on meuri FM 89.9, eipä si vuote minissa ja puu tiavata vuonna. Tiavata vuonna on nämä, että meikö me teruunikarikin rongrongipikin nongraam, rongrongon näpä maatipitipikin, teetään metan.

Kupentei me tuon nuorana, kun panan Meudi FM, itse näin päin näin. Ai vapui me auuraikaita menis. Ja me en tiedä, vaan nuon nauan tehty tai rikeen juu. Näin tauroin kanne ne kaakii ja rakataan nuota kia tanki kaakai ja takavuotai. Na kui ja usuun ne kaia eke uja. Ja on tarava. Me ei puolikin nako piso. Ai juu takataan nuota nakoi mii. Ari ei pöntaka peniänä pän katan nuota. Ja jämi pohuin usu ena po nanaus neissera so. Te tapo panda jäpä, te tai teran tauonan, te pakan tai. Te pong te taa pesä, te piime tauona, noki toopa uangaua piimoa noua, ei muin tei ngaa pongke, nakun tei ngaa pong. Kamaa kauringa kiikai, pakamaa vuosi ja mii piri, oa mii kakorua kia suai koro. Aki pakan tai kai roumi, ponikotan teaki muosi roumi. Jäi tioin sua, ajassan pääsemän tousuupa aki. Aki paapakan ampiri au aki rorokom te poui nousu. Konapun kaitara aki, te maisen me uatenga te taara. Pakan te mais ayoi romi kam konan menga pusmaayakin tousu epanin. Kam rapa menna mi taipora, ke menna na taipora kaiya eke uya. Meyon tarava. O nakoya tani kakapunga na ipeon mamana ngai tari o tani pai pai di kine pos nakawa. Yan su waikai Maritime Act 2017 open bracket as amended close bracket. The Search and Rescue Act open bracket sa Act 23 ke 2023 close bracket or Small Craft Regulation 2019. Kangkapaya ki pakamriyai, niri nanon suwai kai naron naikai. Enadiya insan registam pos met the marine. Enayay pa ni kameu yon to pos on kapunganakin tainako. Naron the PLP, kete PLP, EPIRP, Distress Signal, and Flare, Parachute, Rocket, Smoke Float, GPS, VHF Radio, C Anka, Anka, Spare Parts Bukinda Insin, Enatau Maisin the Fuel, Pine Makuri, Life Jacket, Flashlight, Signaling Mirror, Raincoat, Radar, Reflector. Tayakawangana, Ipuakatari. Puntapen de sapaipai painakareke ya napain kameu o tapen na pete sawota te bos kita kapen yon tepeon mamananga. Yon tepeon mamananga paena taraya pa anapen ento kapain kameu akana amane via kikai. Yai te suwa ya kora nkana yai ya ne kuniaki na kiri na non suwa ikai. Te wana meipua konte suwa pangkana kukuniaki na kikakuroi na non suwa kanne. Imuin kuni yakim ni karawan te kaka. Kana ko pesin ako o yay makan te tau teka tinanon te tarekta. The Marine. Pena kasuwai at ane pai pai pukin kapuan muin anaka pena mani te tau teka. Ipukin pesin ako iya men nakiran nanon suwa kia mani biyaki. Akawringa kina pai kai ntakatan wata yay papuntapin te sa pai pai. Pena richista na pos kia nawa wawa. Kena kaipo kena opis in the Marine Division. Akiran nanon nei o yeina paterekene kai nakonda ne kuniaki. Kaini puki akunan deita ki nakonda ra opis in nawanda makuri pukine puokami. Apon naki katawa ki bosen nakawa. Nuosia pasensa papon sita kaipuke te wawawa o speedboat. Aki asan kapataki men the Marine on license pukine peon mamananga itari. Ena yai te suwa ni kainis mea aki dan nakin, aki irakin kaisis yan suwa ikai. Te pupu siri kina koira ni kapeni ni pupu oki ni kakauringi ya taani paipain te poos o taan nakawa. Kamrapa, mayroon te Director of Marine for Secretary MICT.